of every month. Adura osan kan oru kan fun ekunrere alaye e le pe awon baba wa sori 08067858945 wa pade Jesu Christi onise iyanu Jesu ni eyin rere.